Nalogi patla mfruch na bofo. Ngine tanya nekseni gaso. Okay, lendi palega so. Mbambo M1 South Sotra. Yeah. Nga piko mangan, nga chola no ispe, nga lana no bees, elam, isosh, isosh. Yeah. Safiga samoshe so wet, pase baspizo pepet, spetu silesta mamira, baspizo Stephanie Demira. Ya pela giparti sabambu M1, North, Noch. Yeah. Pambilo mangan, uveza matanga, moi, coach.